Zdržat ćemo svjetla, pokrmita jatrima otvorena, samo će biti snaga, spremna za svaku eventualnost, da toki voki, da možemo imati kontakt i normalno svi ćemo paziti na to da nam se tako nešto ne dogodi.